ai aku e tala mai e whahai act ko ngahi totonu o kai ke totonu ke, ke whakawhalala ia i o tupu anga pe ko o mea whakapolitikare pe ko hasino o ku mea kaukia kakai o ke kaukiai ai a koe koe mea koe ni o ku mea o pehe e act koe mea taha nao pehe koe koe whai koe e whiri koe tokotaha pea koe koe whiri a tokotaha koe whiri ki he lao ke tatau ki he taha kotoa pe e whanuan aia o ku whie mau e whai et ke, ke mea ke whakotuu a ngahi totonu koe ni ke tatau a ngahi totonu i ha lao koni stu tone pea ke malui ae ai me ha me at te lea aki a o ko me ak fakala ope a pe a me pe ko ke pe a ke nga we aki a to tonu ko ia tangata ke solova aki a nga hi kesi to tonu a pe a fie ma o foki ke ke me ke ke fakasi si ai lahi ko ia e pure anga pe a whenga ke mea ke ke kapa u o ku me o whiala ki a ka minister pia na u tāri ia ke iaha taha o ku me o ku o pehe o ko ia o ku totono ko ia ke kapa u o ku whiala ki a mea pia koe toko taha ko ia ko ia ko ne ko ia na ne whai ai whiala ki ko ia pia o fie mau he e hapule anga e kau ki ai ai whahai act ke me ke whai koe ai ngahi ngā aue ke kakai i he tuunga i he fie mau ki mua pato ki whahasio ki he ki he mea ki he ki he taha ki he mea ki he tupu anga koe taha koe ia koe taha koe Māori pe koe Pasifiki pe koe mea pehe pe a koe ngā ue ko ia whakapure anga ke makatu unga pe i he lelei ko ia e toko taha ko ia hangi koe mea koe ni pe koe merit hangi koe mea koe ni nai whai kia lau o kui kai ke whie mau ke oange ai whai ngā Māori e ki a taupehe whakatata ki a Māori pe koe Pacific oange ki e toko taha ko lelei taha ai a ku pehe whoki he whahinga koe lelei taha ia o kui kai koha Pasifiki pe koha Māori pe koha taha anke ai whangamārie ka koe taha koe Pālangi pe koe Esia o kui lelei taha ne whakamoni a ko mga ngai mea pehe pe koe tānoa koe ni kiheni ange koe mea koe na e whatata aki a mea koe na e hoko ki he tō taha koe ni na e palofesa koe taha uri uri eni ko Jason Ardei na palo fesa ia i he university ko ia Cambridge pea na e whakawhisi mana laka ngā ko hui ko pehe ko e na e whakakāinga i he ai ko ni ene ako ko ia ki ano doctorate pea na nehanga o mea o whau ai ngā hei me au ke kai ke mo oni pe kau aki pe a moene mo ui ai ka tō taha koe ni na e whotu uia ki he laka ngā palofesa ai nai pehe koe palofesa uri uri si ta usi i taha ia ne whotu u ke laka ngā koe ni i he University of Cambridge i wanoa watolo ai ak pehe i he taimi koe ni na e toko te au ni manoa pe a kaupalo fesa uri uri mei he kaupalo fesa whakatoa i he whonoa e ua mano tolu afe pe a pe he e Cambridge koe ne hanga koe ne whakanga we i pe whakahoko a e lakanga koe ni ke tangata koe ni kou hi ke toko ni ki he toko si i koe ia ai whahinga o whakanga we i koe ni me whahinga o kui kai ke mea ke lelei ko ia hona o pui pui tua ai ak tau pehe ku